ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

نوآور الکا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسر امید ہے کہ گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے. ایک گانا کی اور ہم آپ کو لے چلیں گے جو اب کی بار پیش کیا جا رہا ہے ادت نارائن اور انورادھا پوٹوال جی کی آواز میں.

شریعہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں ادت نارائن اور کویتا کرشنا مورتی کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے.

چلاور کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. اب کی بار موہت چوہان اور انتارا مترا کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 0322 66 66 11. باقی ہر ایک انفارمیشن کے لیے فرمائی سے ہوا تمام خبریں تمام ریکلام مرتیو سماچار کے لیے 0322 65 65 60 ٹیلی فون نمبر ہے.

ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔